0: olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma ei tea, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendus.
1: Selle meenal on mitu aastat täpselt samat tossud jalas on. Ei oota, tule siia.
2: Sügis kaamose veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama vaikus, kuskil lärmi taga hakkab aja

istutan mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunde, siis põletan atleegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõrts sulle. Istutan mu nimi ja mu number, kui kogemata

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Mergi.
0: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Powerit ja võida endale Mergi mai jooksul staari Mergi, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: taip.
1: Mai on Poweri Tradio eetris Mergi kuu.
2: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
3: Hallo.
1: Tere. Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun.
3: I know you were trouble.
4: Jaa.

0: mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi.
2: Jou, hei, meie oleme Viis Miinus.
3: Täpselt nii.
2: Vaata meie Vamos kulgemisversiooni.
4: Live videot, power hit, raadio, YouTube.

kas ma seda oskan seletada või mõni suva anomaalia. Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu

0: Ai on Powerit Radio eetris Merchi kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merchi.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merchi!

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Täna kolmes. 19.55 Rooside sõda. 20.30 Reisisaade kaks kanget Argentiinas. 21.30 Märulikomöödia plahvatuslik pulmapidu. Täna õhtul TV3-s.
2: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee Must miljoon elektrivärki.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi Appelsini virsiku Charlotte

0: signaali saat kuulutuse lisätä tasutta. Ja kui sa oma autot myyjä ei taha, siis äkki tahat yhä juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiat. Autoportaal.ee. Osta, myy, rendi.
1: Ai, ai, ai, ai, jaa. Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, ai, kui soodne.
2: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
3: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
4: Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
5: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv. Suured tükid soolvees või suured tükid õlis. 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita. 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37 490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED maatriks esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
8: Skoda.
9: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte.
11: Let's go!
12: All the hits.
13: Yeah, yeah.
12: Turn it up.
13: Power Hit Radio.

0: Kai on Poweritradio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Powerhit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Peep ja Kristjan põrutavad kohalike ratsaassade ehk kautšode pealinna. Kui neid tabab ootamatu mülka probleem. Kui mured murtud ja sealse kultuuriga sina peale saadud, ootab poisse aga ees vinge jalka elamus.
1: Opa!
0: Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 23.33.
2: Suured säästud! Riimis on tudis piip. Broileri rinnafile Riimi, kilogramm 5,69. Arbuus, kilogramm 1,59. Ja 15. kuni 16. mai osta kaks või enam kodukeemia toodet ja saa -50%. Riimi, tark valik!
3: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. Teel tee. Teel sinuga.
4: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
5: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
6: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
7: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
8: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Ostaga jysk.ee.
9: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
10: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tõtvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
11: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal, Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
12: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik.
14: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte!
15: Ilmateate toob teieni DF Pank.

0: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
1: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
2: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
3: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu

0: Stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
1: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver. Sina tellid, meie toome.
2: Mis aias, aia mööbel aias.
3: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
4: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
5: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
6: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
7: 3, 2, 1. Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märulipõnevik.
8: If you're all in, we're all in.
7: Hallala. Kinodes 15. maist.
9: Kanep.
10: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
9: Ei noh, kanepis. Ilu ja lille.
10: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
11: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
12: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
13: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
14: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
15: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
16: Sulle piisab ühest kiirest reisist. Et sattuda keset täiesti uut rütmi.
17: Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
18: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
19: Uus hooaeg, uued kardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte!

0: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted, tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
1: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
2: 1000 tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja 1000 tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
3: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kombidesegu 7 lemmikut Kalev, 1 kilo, 9,99 ja jogurti Jook Optimal, 8x100 grammi, 2,99. Rimi, tark valik.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
6: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
7: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.

0: siis unisend jääb meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud. 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi, on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
5: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
6: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
7: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte!
10: Ilmateate toob teieni DF Pank.

0: vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
1: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
2: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
3: Let's go!
4: All the hits.
5: Yes. Yeah, yeah!
4: Turn it up.
6: Power Hit Radio.
7: A new flavor in your ear.
8: New music right now.
9: On the

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90-ndate stiilipidu taas Tallinnas. I Love 90s ja E-Type Special juba sellel reedel Veenuses. Peo tõmbab käima DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Jäta meelde, I Love 90s ja Veenus Club juba sel reedel.
2: Tudis Piiprimis, sinu beebile või lapsele. Püksmähkmed Hagis, 11.99. Lasteriided kliendikaardiga -40% ja raamatud kliendikaardiga -40%. Rimi, tark valik.
3: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
4: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
6: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Mina olen Karl Karklasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeri aeg karklas.ee
9: või helista 1720.
7: Karklas paigaldab. Karklas parandab.
10: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
11: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
12: Skoda. Ehituse ABC's on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik Erismann tapeedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.

0: viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Valmistus suveks koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
2: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
3: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
4: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte.
5: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Ai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I know you were trouble.
3: Jaa!
2: Oh, yeah!
3: Jaa!
2: Ei, mulle meeg!

0: Mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi. Give it up.

0: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele!
2: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: 100 mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
4: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
5: Pedaal põhja ja lähme.
3: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
4: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlott 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver. Hea mõte.
7: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
8: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
9: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananasiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
10: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
11: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
12: If you're all in, we're all in.
11: Hallala. Kinodes 15. maist.
13: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
15: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
16: Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
17: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektri.
18: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24,100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
19: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
20: Sven Lõhmus. Mees, müüt ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
21: Superhinnad Weekendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
0: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte.
22: Ilmateate toob teieni TF Pank.

0: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
1: Mõistlikud lahendused. Mõistlikele inimestele. TF Pank.
2: Tähelepanu. Tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: täna kolmes 19.55 Rooside sõda . 20.30 reisisaade Kaks kanget Argentiinas . 21.30 märulikomöödia Plahvatuslik pulmapidu . täna õhtul TV3-s .
1: kui sa tahad oma autot maha müüa , siis kuuluta seda autoportaal.ee-s . kui sul mujal juba kuulutus üleval ja duubeldada ei viitsi , siis viitsi ikka . autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta . ja kui sa oma autot müüa ei taha , siis äkki tahad ühe juurde osta . 10 000 hulgast ikka midagi leiad . autoportaal.ee . osta , müü , rendi .
2: maailma edetabelite vallutaja , legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal . Piletid müügil , piletitaskus . Ruugis on mega suur valik , kuid veel suurem allahindlus . nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks nullintressiga . Ruugi mööblipood on Tallinnas , Rakveres , Haapsalus , Tartus , Viljandis , Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee . kaup kätte 24 tunniga .
3: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
4: kanep .
5: mis kanep ? Jälle sa oma kanepiga .
4: ei noh . Kanepis , ilu ja lilled .
5: aa , kanepi aiandis . tean jah , suur kevadhooaeg kanepis ning Põlvas täiega . ilusad lilled ja amplid kõik puha valmis . köögiviljataimed , marjakultuurid ja puukool ka veel pealekauba . mine kohe vaatama . muide , kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal .
4: kanepiaiand.ee , lilled loovad ilu .
6: sel nädalal A1000 Marketis . pealinna minipelmeenid 350 grammi 1 euro ja 35 senti . Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi 1 euro ja 59 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
7: kas tahaksid külmikut , mis mahutab palju , aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses ? Siis vali Haier , sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile . Haieri külmikud praegu on-off'is 25% soodsamalt . on-off , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
8: Volkswagen festival on alanud ainult kuni 16. maini . muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24,100 eurot säästu . ärge jätke seda võimalust kasutamata . nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen . ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse . tulge ja kogege festivalimelu . lisainfo volkswagen.ee .
9: on hetki , kus ei ole vaja palju sõnu . piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist . saame kokku grilli ääres . Max ja Moritz , Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025 .
10: autojuht , sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis . äkkpidurdus on tagajärgedega . teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks . TLT , teel sinuga .
11: superhinnad Weekendis . kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad . e-poest kaup kätte 1 kuni 2 päevaga .
12: Weekend.ee , Eesti parim valik .
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani . Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokoli kilohinnaga 2,99 . Selver , hea mõte .
14: Let's go!
15: All the hits.
16: Yeah, yeah!
15: Turn it up.
16: Power Hit Radio.

0: Eestis Mergi kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Mergi.
2: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängi meetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit

0: kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Teet ja Kristjan põrutavad kohalike ratsassade ehk kautsode pealinna. Kui neid tabab ootamatu mülka probleem. Kui mured murtud ja sealse kultuuriga sina peale saadud, ootab poisse aga ees vinge jalkaelamus.
2: Opa!
1: Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 23.33.
3: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
4: 3, 2, 1. Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märulipõnevik.
5: If you're all in, we're all in.
4: Hallala. Kinodes 15. maist.
6: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
7: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
8: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
9: Ehituse ABC's on remontika. Näiteks praegu on kõik seemned ja sibulad -30% ja männikoore mulch 50 liitrit 4,20 kott. Haara remontilisi pakku. Kumisi kauplusest või e-poest. ehitusabc.ee.
10: Lapse esimene hambaarsti külastus loob aluse terveks eluks. Dentaales hambaravis pakume õrna ning hoolivat laste hambaravi turvalises ning sõbralikus keskkonnas. Aitama ennetada probleeme ja kujundada häid suuhügieeni harjumusi juba varakult. Dentaales hambaravi. Hoolime väikestest hammastest suure südamega. Broneeri aeg juba täna. Tegevusloa number L04708.
11: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvik Kall on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo! Kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlalt kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
12: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
14: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
12: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi, apelsini virsiku Charlotte, 300 grammi, 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi, Philadelphia ja California norimakid, 420 grammi, 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte!
16: Ilmateate toob teieni PF Pank.
17: Täna öösel on mandril taevas selge ja sadu ei tule, aga saartel ja läänerannikul on pilvisem ning kohati võib ka hoovihma sadada. Õhutemperatuur jääb pimedal ajal 6 ja 10 graadi vahele. Homme päeval on ilm peamselt vähesõja vahelduva pilvisusega ning sooja lubatakse kuni 21 graadi. Aga Lääne-Eestis võib endiselt mõnel pool veidi vihma sadada.
18: on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
19: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
20: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
21: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Vahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
1: Oh, ei saa instat lahtigi teha. Kõik on kusagil troopikas puhkamas. Tahaks ka...
2: Meil on troopika kodus. Näe, uus troopilise ananassiga Aura Fruit. Palju kergem kui teisele poole maakera lennata.
3: Aura Fruit maitseveed. Armastatud joogiloojalt. Alekokilt.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: 3, 2, 1. Ramme, Janet.
7: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Kai Ritchie Märuli põnevik.
8: If you're all in, we're all in.
7: Hallala. Kinodes 15. maist.
9: Hallo.
10: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
9: Kust sa seda tead?
10: Delfist lugesin.
9: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
10: Kust sa seda tead?
9: Delfist lugesin.
10: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
9: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda papetti.
10: No siis tee endale.
11: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest, eriti hea hinnaga.
12: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika tood.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Ketreed grillsüsi 10 kilogrammi 12 eurot ja 99 senti. Venus termopott 5 liitrit 13 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
2: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee Must miljoon elektrivärki.
3: Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
4: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5 euro ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
5: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
6: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
7: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: eetris Mörtsi kuu .
1: kõik sinu lemmikartistid , keda mängib sulle Power Hit Radio nagu Taylor Swift , Harry Styles , Lady Gaga ja Sabrina Carpenter . Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Mörtsi .
0: ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul .
1: kuula Power Hit ja võida endale Mörtsi mai jooksul staari Mörtsi , millest sinu sõbrad vaid und näevad .
2: Hello , I'm Sophia Lespecter .
3: More music.
4: Hey!

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele.
3: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90-ndate stiilipidu taas Tallinnas. I Love 90s ja E-Type Special juba sellel reedel Veenuses. Peo tõmbab käima DJ Duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Jäta meelde, I Love 90s ja Venus Club juba sel reedel.
5: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
6: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
7: Droon on kodu peegel.
8: Kas sa saad?
7: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
9: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Carglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, carglass.ee.
10: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
11: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
12: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
13: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseajal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
14: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
15: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
16: Ehitus ABC kuulutab võitjaks. Sind, kui ostad Tikkurila Valti puiduväitsetooteid, paned kupongi poes loosipurki ja omad kõige rohkem loosiõnne. Auhinnaks vinged Rajoobi tooted. Valtiga võidad. Kampaania kestab mai algusest juuni lõpuni. Kõik reeglid ehitus ABC.ee.
17: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meili aadress info@autokoolitus.ee.
18: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
19: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule
8: õpi räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
19: Ilmateate toob teieni DF Pank.
20: Täna on ilmestis peamiselt vähese ja vahelduva pilvisusega, kuigi kohati võib ka hoovihma sadada. Lisaks puhub lääne pool tuul kuni 14 meetrit sekundis, aga soojakraad jääb 12 ja 17 vahele.
21: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
22: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
23: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
24: Let's go!
25: All the hits.
26: Yeah, yeah.
25: Turn it up.
27: Power Hit Radio.

0: Power mängib non-stop muusikat ja hoiab sind samal ajal ka sellel kõige mõnusamal lainel. Mina olen Andres Eljaste ja soovin muidugi kohe esimese asjana üht lõbusat ja energilist neljapäeva pärast lõunat samuti. Aga täna on Poweri Facebookis selline küsimus üleval, millele vastatakse ilmselt kahe täiesti erineva äärmusega. Ja nimelt, tahame siis teada, et kas sulle meeldib pürtsikas toit. Mina ise käin vähemalt 2 meetri kauguselt pürtsikast toidust mööda. Aga ma tean, et neid, kes seda väga armastavad, on ikka väga palju. Ja muide, nendele viimastele on ka häid uudiseid, sest teadlased Harvardist on leidnud, et inimesed, kes söövad pürtsikalt peaaegu iga päev, elavad keskmiselt kauem kui need, kes väljavad tulist toitu. Nii et see pürtsikas toit ei ole mitte ainult maitsev, vaid tegelikult ka omamoodi eluaastate pikendaja. Ja täna õhtul ilmselt selgub ka Poweri Facebookis, kui palju neid pürtside armastajad on. Rohkem või vähem. Ja sinu arvamus on ka väga oluline.
1: Follow us. Facebook. At Power Hit Radio. Hey!

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Võta päev kokku. Igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
3: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti. Ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
4: Kanep.
5: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
4: Ei noh, kanepis ilu ja lilled.
5: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
4: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
6: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
9: Peole annab õige maitse Selveri köök. Sushid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
10: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimes Saksamaalt Obo. Halloo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
11: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

favoriit on endiselt Nosto muusika. See siin oli Kordo ja Raini Rosone meeldi. Suvine banger, Loco Loco. Aga kuna kell on nüüd märkamatult juba üle poole ühe liikunud, siis tähendab, et aeg on ka pilkajast tagasi heita. Ja 2001. aasta mai keskel oli maailmas korraga päris mitu suurt asja toimumas. Nimelt hoidis Billboardi edetabeli tippu sellel ajal 7 nädalat järjest üks ainuke lugu. Ja see oli Janet Jacksoni All For You, mis oma olemuselt oli selline disco ja R&B mõnus segu, mida keegi tollel hetkel oodata ei osanud ja ilmselt see stiil läks kohe hetkega lendu ka. Aga samal ajal käis muusikamaailmas kui üks väga suur lahing, mis muidugi lõppes suure pauguga. Kindlasti tuleb nii mõnelegi meelde kunagine muusikapiraatluse platform nimega Napster, kus siis 60 miljonit kasutajat üle kogu maailma said alla laadida ükskõik millist lugu ja täiesti tasuta. Vot see asi pandigi karmi kohtu otsusega just 2001. aasta kevadel kinni. Aga see idee, et muusika peaks interneti kaudu kergesti kätte saada olema, see jäi ellu. Ja lõpuks ongi see meid tänasesse päeva toonud, kus Spotify, Apple Music, Tidal ja paljud teised platformid seda teenust väga mugavalt pakuvad. Nii et veerand sajandiga on elu tegelikult päris palju lihtsamaks läinud. Vähemalt muusika tarbimise osas. Aga see 25 aasta vanune Janet Jacksoni legelugu All For You kõlab küll, nagu see oleks alles hiljuti valmis saanud. Siin see ongi.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hello.
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I know you were trouble.
3: Jaa!
2: Oh, yeah!
3: Jaa!
2: Ei, mulle meeldis!

0: Mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi. You are listening to Miles Smith.

0: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda ARV-d.
2: Pedaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
7: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
8: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
9: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
10: Kurna pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna park. Suverõõmud igast ostust.
11: 3, 2, 1.
12: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
13: If you're all in, we're all in.
12: Hallala. Kinodes 15. maist.
14: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
15: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
16: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
17: Soovid sirget naeratust ilma preketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales Hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
18: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
19: Viikend.ee, Eesti parim valik.
20: Ilmateate toob teieni TF Pank.
21: Täna öösel on mandril taevas selge ja sadu ei tule, aga saartel ja läänerannikul on pilvisem ning kohati võib ka hoovihma sadada. Õhutemperatuur jääb pimedal ajal 6 ja 10 graadi vahele. Homme päeval on ilm peamiselt vähe sõja vahelduva pilvisusega ning sooja lubatakse kuni 21 graadi. Aga Lääne-Eestis võib endiselt mõnel pool veidi vihma sadada.
22: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
23: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
0: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: Power Angel sinu kõrval.
1: Ja
0: non-stop muusika mängib kaas aega edasi. Kell saab mõne minuti pärast veerand kaks. Mina olen Andres Eljaste ja soovin sulle veel kord hoogsalt neljapäeva pärast on jätkab. Aga elektroonilise tantsumuusika maailmas on ka täna üks väga eriline päev. Nimelt tähistab oma 30. juubelit mees, kelle lugusid on Power läbi aastat ikka väga-väga palju mänginud. Ja jut käib muidugi Hollandi superstaar DJ-st ja produtsendist Martin Garrixist, kes on tegelikult üks erilisemaid lugusid kogu IDM maailmus, sest ta sai ju esmakordselt maailma number 1 DJ-ks 17 aastasena, mis teeb temast noorima inimese, kes seda viikit on kannud. Ja ise on ta veel öelnud, et väiksena vaatas ta televiisorist, kuidas Tiesto Ateena olümpia avatseremoonial esines ja otsustas siis 8-aastasena, et tema tahab ka täpselt seda sama asja teha. Mis on ka jälle üli hea näide sellest, et kui sa ikka midagi väga-väga tahad, siis lähevad ka unistused täide. Nii et Martin Garrixile lähevad Poweri stuudiast ka. Head soovid teile. Siin ta ongi koos Afro Jacki ja David Keraga. Radio.

0: täna kolmes 19.55 Rooside sõda. 20.30 reisisaade Kaks kanget Argentiinas. 21.30 märulikomöödia Plahvatuslik pulmapidu. Täna õhtul TV3-s.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipoed on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: 3, 2, 1.
4: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
5: If you're all in, we're all in.
4: Hallala. Kinodes 15. maist.
6: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
7: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
9: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadme, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine. 1 kilogramm. 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moritz sea hakkliha 500 grammi 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tõtvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee. Must miljoon elektrivärki.
12: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.

0: e-poest kaup kätte ühe kuni kahe päevaga.
1: Weekend.ee, Eesti parim valik.
2: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis, äppis või rimi.ee.
1: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
3: Let's go!
4: All the hits.
5: Yeah, yeah.
6: Turn it up.
7: Power Hit Radio.

0: Pauriga oled endiselt non-stop muusikalainel. Juba hetke pärast läheb Haveni I Run käima. Aga homme õhtul jookseme oma kuulajatega ühes koos juba kinno, sest siin on tee üks IMAXis linastud uus Märuli film, mille on teinud ei keegi muu kui Guy Ritchie, kelle väga eriline stiil on ka üks peamisi põhjuseid, miks värsked kassahiti nimega Hall ala vaatama minna. Pauri Facebookis jagame juba täna ka 10 pääset välja. Siin on tee üks IMAXis toimuvale esilinastusele. Nii et kes taab oma nädalavahetuse algust ikkagi korraliku mürtsuga alustada, siis tägides Pauri Facebookis oma parima sõbra nime ära. Siin oma nii kinomängu postituse kommentaarides võib peagi end võitjate listist avastada. Ainult paar tundi ongi jäänud loosimiseni. Ja sõidame saate ajal, võikame ka nimed välja.
1: Facebook, Power Hit Radio.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
0: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid. Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
2: Hallo.
3: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
2: Kust sa seda tead?
3: Delfist lugesin.
2: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
3: Kust sa seda tead?
2: Delfist lugesin.
3: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
2: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
3: Siis tee endale.
4: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
5: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Ehituse ABC's on Remontika. Näiteks immutatud terrassilaud, alates 1,59 jooksev meeter ja Profilux Palisander terrassiõlid 2,7 liitrit 12,50 purk. Ehita mõnuga. Ehituse ABC.
8: Mõnusamas elu teeb ehituse ABC.
9: Vajuta, keera, käivika. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseajal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
10: Soovid sirget naeratust ilma preketiteta? Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
11: Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
12: On hetki, kus ei ole vaja palju sõnu. Piisab heast seltskonnast ja kuumast grillist. Saame kokku grilli ääres. Max ja Moritz. Eesti meeldivaim lihabränd aastal 2025.
13: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
14: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
15: Ilmateate toob teieni DF Pank.
16: Eeloleval ööl on mandril ilm täiesti selge ja kuiv, aga lääne pool ja saartel liigub pilvi ning mõnel pool peab arvestama kohatise hoovihmaga. Öine temperatuur jääb 6 ja 10 graadi vahele. Homme päeval on ilm muutliku pilvisusega. Lääne pool viskab muidugi veel kohati vihma, aga sooja on väga mõnusalt, kuni 21 graadi.
17: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega.
18: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
19: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
20: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
2: Bigbank maksab oma klientidele.
3: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
4: Mina olen Liina Kanarvik ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
5: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
6: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid taskus.
7: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
8: 3, 2, 1. Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märulipõnevik.
9: If you're all in, we're all in.
8: Hallala. Kinodes 15. maist.
10: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
11: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
12: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
13: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.

0: Teet ja Kristjan põrutavad kohalike ratsasjade ehk kautšode pealinna. Kui neid tabab ootamatu mülka probleem. Kui mured murtud ja sealse kultuuriga sina peale saadud, ootab poisse aga ees vinge jalkaelamus. Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 20.30 kolmes.
1: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90-ndate stiilipidu taas Tallinnas. I Love 90s ja E-Type Special juba sellel reedel Veenuses. Peo tõmbab käima DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Jäta meelde, I Love 90s ja Veenus Club juba sellel reedel.
2: Kanep.
3: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
2: Ei no, kanepis ilu ja lille.
3: Aa, kanepi aiandis. Tean jah. Suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
2: kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Kapten Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vitsi heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
6: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik? Ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatud? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
8: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Viikend.ee. Eesti parim valik.
10: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
11: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Halloo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
12: Ilmateate toob teieni DF Pank.
13: Täna öösel on mandril taevas selge ja sadu ei tule, aga saartel ja läänerannikul on pilvisem ning kohati võib ka hoovihma sadada. Õhutemperatuur jääb pimedal ajal 6 ja 10 graadi vahele. Homme päeval on ilm peamiselt vähe sõja vahelduva pilvisusega ning sooja lubatakse kuni 21 graadi. Aga Lääne-Eestis võib endiselt mõnel pool veidi vihma sadada.
14: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
15: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
16: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
17: Let's go! All the hits.
18: Yeah, yeah.
17: Turn it up.
18: Power Hit Radio.

0: Kaveri kütab non-stop muusikaga aina edasi, siis siin oli Cheat Codes'i versioon vanast teast Stereo Love'ist. Juba hetke pärast läheb muidugi tempo veelgi kiiremaks. Cass Array ja D-Block Europe'i Prada läheb kohe käima. Aga enne kui see beat siin tiksuma hakkab, räägin millestki, mis on võibolla veelgi rajuma. Nimelt käib Poweri Facebookis praegu Cinamoni kinomäng, kus me siis loosime tervelt 10 piletit uue Meroli filmi Hall ala Poweri esilinastuse välja. See film on eriti neile mõeldud, kes on võibolla sellistest aeglastest ja pehmetest draamadest ära tüdinenud ja tahavad ikkagi korraliku actionit kinos kogeda. Powerhit Radio Facebooki lehele minnes ja otsides kinomängu postituse üles, tuleb seal märkida lihtsalt kommentaarides see kõige õigem sõber, kellega koos siis saab actionit vaatama juba homme minna. Ja õnnelikud võitjad, need selgitame välja juba mõne tunni pärast.
1: Facebook, Power Hit Radio, Estonia.

0: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda ARV-d.
2: Pidaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. 30. mail Tallinna lauluväljakul.
4: Piletid ja kontsertinfo. swedishhousemafia.ee
3: Swedish House Mafia.
4: 30. mail Tallinna lauluväljakul.
5: Ettevaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
6: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega swedbank.ee ja pea nõu.
8: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
9: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
10: If you're all in, we're all in.
9: Hallala. Kinodes 15. maist.
11: Kiire elu, kiire lahendus. Kliinik plus hambaravi. Kõik hambaravi teenused ühest kohast. Broneeri aeg kliinikplus.ee.
12: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud. 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
14: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
15: Helista telefonil 1720.
16: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5 euro ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
17: Osaühing autokoolitus viib Tartus läbi mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoautojuhtidele ja bussijuhtidele pakume ametikoolituse ja täienduskoolituse kursuseid. Osa loenguid toimub veebis. Praktilise õppe viime läbi praktikabaasis kontaktõppena. Täpsem info ning koolitusele registreerimine telefonil 55 10 710. Meile aadress info@autokoolitus.ee.
18: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
19: The music's coming through.
7: Back to the hits.
8: On Power Hit Radio.

102,1 megahertsi on Poweri kodu otsa loomulikult siinsamas Tallinnas, kus muidugi käib päris tihti ka väga tähtsad külalisi. Ning äsja kõlanud Swedish House Mafia kohta saab seda ka varsti öelda, sest nad on ju õige pea laulu väljakul, kus nad on siis lubanud kolmekesi ühe väga-väga võimsa show korraldada. Aga enne kui Swedish House Mafia siia Tallinna jõuab, läheb tegelikult täna üks päris korralik mäng käima. Täpselt kella 4:00, ehk siis vähem kui poole tunni pärast startib Sõidame saade ja sealt saabki alguseks eriti magus fännigraami jaht. Ja sellel nädalal on meil Harry Stylesi merchi jagamise hoog peal, nii et kui sa tahad juba homme reedel suurde finaali välja jõuda, siis pead täna kella 4:00 eriti tähelepanelik olema. Ja ülesandeks on siis helistada meile siia Poweri studiosse õigel hetkel, kus tuleb ära arvata kolm Harry Stylesi loo pealkirja. Ja kes siis nendega täppi paneb, ongi sammu võrra lähemal sellele eksklusiivse merchi hunniku võidule, sest reedel selline auhinapakett loosi lähebki. Praegu on aga topiku koorit siin Poweris särada.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Roon on kodu peegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
6: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.

0: sänd jääb meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseaalal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee
3: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
4: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui juhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tõttu. Tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
5: Kaup 24 on suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
6: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
7: Ehitus ABC's on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood miinus 20% soodsamalt ja kõik erismandapeedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest ehitusabc.ee.
8: Ilmateate toob teieni DF Pank.
9: Eeloleval ööl on mandril ilm täiesti selge ja kuiv, aga lääne pool ja saartel liigub pilvi ning mõnel pool peab arvestama kohatise hoovihmaga. Öine temperatuur jääb 6 ja 10 graadi vahele. Homme päeval on ilm muutliku pilvisusega. Lääne pool viskab muidugi veel kohati vihma, aga sooja on väga mõnusalt, kuni 21 graadi.
10: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
11: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank.
12: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: Kai on Poweritradio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I know you were trouble.
3: Jaa!
2: Oh, yeah!
3: Jaa!
2: Yeah.

0: Mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi.

0: Jou,
1: tere. Meil on siin kell saanud 4 vahepeal ja rõõm on sulle teada anda, et järjekordne sõit nüüd algab.
0: Turvavöö on kinni pandud, võtmed on juba pistetud sellesse. Noh, mis tuli, vaata, täna autodel ei ole enam seda auku, kui võtmeid pista.
1: Praegu vist
0: on see... Süütelukkulise vanasti.
1: Nüüd on nupu.
0: Nüüd on enamasti ja nupuga käivitamine. Aga need ikka tuli meelde. Süütelukku oleme ja kõvemad mehed omal ajal pistsid ju süütelukku mitte võtmeid, vaid kruvikeeraja.
1: Jäid ikka ellu need inimesed
0: või? Ikka jäid. Vaata filme. Mõnes filmis on ju isegi mitte kruvikeeraja, vaid tõmatakse mingid juhtmed, panakse kokku.
1: Ma mõtlesin, et need on ainult filmis.
0: Ei, vist on päris elus ka niimoodi. Et
1: ongi nii.
0: No kuule, kui sa ikkagi meenutad vanakooli autosid, ega seal kruvikeeraja ainult käima läkski.
1: Mul ei ole kunagi autot olnud ja veel vähem vanakooli autot.
0: No siis on teine asi. No põhimõtteliselt, kui me tõmbame nüüd paralleeli, nagu sa eile rääkisid, et sa vaatasid Eurovisiooni kunagi kineskoop telekast, et noh, kuidas kineskoop telekas omal ajal käima läks, mäletad või?
1: Altnupust.
0: Altnupust siis hakkas surisema, aga et käimada läheks, oliks ikka ema või isa, keegi pidi panema ikka suure paugudel, ülevalt.
1: Teda siis pidi vahepeal ellu aratama
0: küll. Ja siis tuli pilti, et no ja täpselt sama lugu oli autodega, et seal nagu lüüa polnud midagi, aga kruvi keera ja siis tõmbasid käima.
1: Olid ikka ajad, Anja. Ma loodan, et sul praegu see sama auto alles ei ole.
0: Ei ole, jah.
1: Aga meil siin tegelikult ju, noh, autot ei ole, aga meie sõike väike roosa stuudio siin mõjub küll väga mugavalt.
0: Täpselt.
1: Meie siin kelle 7 täna muidugi siis vaja välja loosida selle nädala viimane Merchimai
0: Harry Stylesi nädala finalist.
1: Just täpselt. Loosimine toimub homme. Meil on juba 3 finalisti selgunud eelmistel päevadel. Täna siis taas sul võimalus meile siia stuudio numbrile helistada ja stuudionumber on meil samuti täitsa olemas 622-0264 ja siis nõks enne kelle 5 võtame sinu kõnesid vastu. Harry Stylesil väga äge merch, eks ole? Tee särke seal seina kellad, seal on isegi eksklusiivne CD-plaat.
0: Ja mis on uhkesse raamatusse nii-öelda ära pandud.
1: Ja vinüülplaadi matikene on seal isegi, eks ole?
0: Ja siis on veel grocery list, selline asi, mida kasutavad väga paljud inimesed, nagu tuleb välja. Vaata, eile me ka ju uurisime ja puurisime ja saime teada, et väga paljud meie kuulajatest veel endiselt kasutavad vanakooli lähenemist asjade kirja panemisel.
1: Et ei kasuta telefoni.
0: Just, et pastakas ja paper ja pannaksegi kirja.
1: Ja, mina seda ei tee muidugi, aga...
0: Mis teha? Sa ei saagi olla nagu teised.
1: Ei tohigi.
0: Ei tohigi.
1: Ei tohigi olla nagu teised, peab erinema.
0: Just. 8+ miljardit erinevat indiviidi meil maa peal ju ringi kõnnib. Aga... Täna on meil ju lisaks eelpool mainitule ka päeva küsimus.
1: Sellest räägime ka õige pea. Täna muidugi vaatame ka Instagrami, milline kuulsus seal meil täna ette jääb.
0: Jah, ja täna tasub meie Facebookil ka pingsalt silma peal hoida nendel inimestel, kes tahavad homme kinno minna.
1: Jaa, me loosime välja filmile Hall ala, siis 5x2 pääset.
0: 5x2 pääset, see on ikka giga kogus.
1: 10.
0: See on peaaegu terve rida.
1: Ja, olenevalt kinost, aga see Cinnamon kino on nii suur seal.
0: Just.
1: Võib-olla seal ongi... isegi pool rida.
0: Jaa, aga ikkagi mõtla, sa saad istuda poweri reas.
1: Jah.
0: Nagu tõeline VIP.
1: Tõeline VIP, tasuta piletitega.
0: Isegi Rooma paast ei saa seal filmi vaadata.
1: Jääb raha isegi üle, et popcorni osta.
0: No.
1: Need on muidu nii kallid need piletid.
0: No jah, jah.
1: Eks ole? Jaa, meie loosime siis... kinno ka homseks pileteid, aga no eelkõige fookuses muidugi siis Harry Stylesi Merchimai nädal ja juba siin natukene alla tunni aega, et valmistuda. Enne 5 siis ootame, et sa helistaksid meile. Nii, ja Somber praegu sulle laulab. See on Undressed.
2: Jo, me oleme klišerikamaks. Jo, me oleme tõesti klišerikamaks.
3: Ja sa sõidad poweriga.
2: Sa sõidad poweriga.
4: Hey, my name is Somber, yeah. And this is my song, Undressed.

0: Tere sulle, hea kuulaja. Meil siin nüüd sulle esitada üks küsimus. See ka Facebookis üleval. Kas sulle meeldib vürtsikas toit?
1: Õigemini see küsimus on juba esitatud ja sellele küsimusele on ka vastatud. Ja nende vastusteni me jõuame ka loetud minutite pärast. Nii et me ootame sinu arvamust, kes sa ei ole veel vastanud. No neid vabandusi sa võid otsima jääda. Aga tegelikult siin ei ole mingit vabandust. Miks sa ei ole vastanud? Küsime kohe otse välja. Põmm! No, ma usun tegelikult, et noh, kui sa roolis oled, siis tõesti ära praegu trükkini siin midagi ega tekita liitkulis ohtlik olukordi. Aga jah, millist toitu eelistad sina? Kas siis vürtsikat või mitte vürtsikat? Jüri?
0: Mis selle vürtsika vastand on? Mis see sõna on?
1: Mahe. Malbe.
0: Malb. Igav.
1: Ma ei ütleks, et igav. Vaata, mõni vürtsikas toit võib olla igav sellepärast, et kui ta on ikka väga vürtsikas, siis
0: maitset ei tunne,
1: muud maitset ei tunne, jah, täpselt.
0: Mina eile tellisin mingisugust vürtsikat asja endale ja vaata, ma ei armastav nüüd liig vürtsi ka, et mulle meeldib selline mõnus, mis paneb mind õhetama niimoodi vaikselt ja vahepeal sa ei tea ka, mis see sulle ette juhtub, et ühes kohas see üks tärn tähendab ühte asja, siis teises kohas tähendab see üks tärn kolme tärni ja ühesõnaga seda on raske vahepeal nagu arvutada välja, aga ma pigem ikkagi mulle meeldib kartul ja vorstikaste, mis ei ole väga vürtsikas. Ma olen sükke nagu ikka kohalik.
1: Lihtne Eesti kohalik, täitsa oma poiss.
0: Maa toit ikka.
1: Just, oma jope. No tead, selle vürtsika toiduga on tõesti, nagu me juba rääksime, et no, mõni on ikka nii vürtsikas, et ei ole nagu seda päris maitset tunda ja mõni on juba nii vürtsikas, et on lausa kaks korda vürtsikas.
0: No sa eile ütlesid, et sa hummust ei söö, hummus küll vürtsikas ei ole, aga kas sa vürtsikat toitu armastad muidu?
1: Ma ka eelistan ikkagi maitse küllast toitu. Et kui on kerge vürts ees, siis on väga tore, kui on ikka liiga jõhker vürts, no ma olen proovinud, ma olen enda peal katseid teinud, need katsed on jõudnud ka tegelikult telesse maitserännaku saates, kus me siis Eestis kasvatatud pipardest tehtud kastmeid testisime enda peal. Ja seal siis talis, pipratalis või chili talis, nagu tal nimi oli, et tema siis tõesti andis testida kuut erinevat kastet, esimene neist oli päris hea. Oli siukse mõnusa lõhna ja mekiga. Teine oli juba natukene siuke teravam. Kolmas oli juba päris korralik ja noh, see viimane kõigem kastes oli juba ainuüksi nuusutamist juba võtsin hinge kinni. Ja noh, ma ikkagi julgesin kaks tilka seda kastet panna kanatiivale ja hakkasin sööma seda tiiba ja siis samal ajal midagi ma tahtsin öelda ja igatahes ma mõtlesin, et ma lämbun ära.
0: Silma ka sügasid selle näpuga
1: või? Ei, tead.
0: See oleks eriti pullaldi.
1: No, silm sügada või siis teine variant on veel midagi teha selle käega, millega oleks silid lõikanud, jah. Et miks muidu Mehiko mehed käivad vetsus ka niimoodi, et istuvad, et midagi kätte ei võta.
0: Aga seal, noh, kappis on sul olemas chili helves või?
1: Jaa,
0: et igaks juhuks, kui soovid.
1: Ikka, no näed chimichurri, see ma ju hakin värske chillit.
0: See chimichurri veel on.
1: Chimichurri, see on selline Argentiina pärane roheline kaste, mis siis sisaldab peterseli, küüslauku, chillit. Las ma nüüd meenutan, mis seal veel oli mul...
0: Koriander äkki või?
1: Ei, korianderit väike törts võib panna, siis on hapet, siis on natukene õli ja väike törts sibulat ka.
0: Okei, vaata, ma söön küll igasuguseid asju ja käin ja rändan ringi, aga ega ma meelda küll ei jäta, mis need asjad on nimed võiksid olla.
1: No mõni asju on ka selline, et pärast ongi hea, et kui ei mäletagi, et oled seda proovinud.
0: No eile me rääkisime nendest asjadest ka, mis me siin kõik söönud oleme. Sina olid siin mingi, ma ei tea, ritsikaid või ma ei tea mida.
1: Just.
0: Mina siin...
1: Kilgi jahus tehtud patoon oli see.
0: Vaat, mina sain üks aasta siis ikkagi kukeharja ja see oli nagu kummikomm, ei soovita. Ja natuke nõme ka ikkagi minust seda süüa, sest et ma ei tea, see on umbes nagu vaatab rääksime, et no kui nii nunnu on, no kuidas ma saan seda süüa? No?
1: Kukkehari on sinu jaoks nunnu või?
0: Kukk on nunnu jah.
1: Kukk on nunnu ja, siis, kui ta magab.
0: Kanad on ka nunnud tegelikult.
1: Kukk on siis nunnu, kui ta magab. Aga kell 4 hommikul väike tõuseb, võt siis kukk muutub ikka täielikuks paganaks, ma ütleks.
0: Kus metsas
1: siis, kui ta kirema hakkab. No täna päeval kuule, meil siin vahepeal oli ju see, et linna korteritesse võeti ka kanad ja muud lemmikloomad.
0: Seda ma ei ole kohanud.
1: On. Ma olen isegi näinud.
0: Sul on Tallinna paperist seinad?
1: Ei, mul ei ole paperist seinad.
0: Aga sa oled majas ju muidugi, sul on naabrit. Sul on ju naabritel sul aeda küll, kus need kuked võiksid ju ringi joosta.
1: Kuked käivad ja kurt iga päev seal igast kuked käivad.
0: Sul on rebased siis või? Vastukaaluks.
1: Ei, kus juures rebaseid ei ole. Me vähemalt ei ole näinud, et on. Küll aga on palju lindusid.
0: Looma ja jutud peale nüüd.
1: Mati Kaal. Äratasime siis ise, mis see Mati Kaal vendas.
0: Katimaal. Me igatahes siin rääkisime vürtsist hoopis. Ja et Facebookis küsimus üleval, kas sina sööd vürtsist toitu, anna siis teada. Saame hiljem sinu vastused ka üle vaadata. Nii et anna endast märku.

0: täna kolmes 19.55 Rooside sõda. 20.30 reisisaade Kaks kanget Argentiinas. 21.30 märulikomöödia Plahvatuslik pulmapidu. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Pealinna minipelmeenid 350 grammi, 1 euro ja 35 senti. Kaeraküpsis või präänik vanilli 800 grammi, 1 euro ja 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi.
3: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
4: Kanep.
5: Mis kanep? Jälle oma kanepiga.
4: Ei no, kanepis, ilu ja lilled.
5: Aa, kanepi aiandis. Tean jah, suur kevad hooaeg kanepis ning põlvas täiega. Ilused lilled ja amplid kõik puha valmis. Köögiviljataimed, marjakultuurid ja puukool ka veel peale kauba. Mine kohe vaatama. Muide, kanepi aiand on Elvas kodu ja aed kaupluses ka kohal.
4: kanepiaiand.ee Lilled loovad ilu.
6: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
7: If you're all in, we're all in.
6: Hallala. Kinodes 15. maist.
8: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
9: Hola muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
10: Eesti Lotto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Lotto õnne soovib Eesti Lotto. Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
12: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljet avaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
13: Autojuht. Sinu ootamatu manööver liikluses võib põhjustada raskeid õnnetusi ühistranspordis. Äkkpidurdus on tagajärgedega. Teeme koos ühistranspordi veel ohutumaks. TLT.

0: teel sinuga.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte.
2: Let's go! All the hits.
3: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
3: Power Hit Radio.

0: kes selle ajul maha , no nii jah , äge laulja on ja .
1: Nublu
0: ja Tiff City 44 siin olid , meie aga suundume Instagrami , sest et pool viis on saanud kell ja kes meil seal ette jääb täna .
1: kes nöp läheb , kes ei lähe Instagrami , mina näiteks ei saanud Instagrami sisse
0: täna . mina sain ja nöpp on siin ees ja meil siin jälle nalja nabani , sest et noh , me teame , et nöpp ikkagi suudab väga head sisu toota ja nüüd ta siis Euroopa päeva raames taas loonud mõned toredad klipid siis üks nendest , mis mul ette jäi , taastuvenergiast . kas sina teadsid , et 88% eurooplastest tahab rohkem taastuvenergiat ? nüüd tead ?
1: nüüd tean .
0: ja sel või tähendab
1: kes meist ei tahaks taastuvenergiat , see on ju sisuliselt see , mida inimkond on ju eluaeg taga ajanud , perpeetum mobile ehk siis igiliikur . No kui energia sul iseenesest nagu taastub , vaata , see on ju noh , kogu aeg seda võtta .
0: no eks ole , on ju , ja eelmisel aastal toodeti siis üle 47 Euroopa Liidu ja koguni 70%-st Eesti elektrist siis taastuvatest allikatest , kõige rohkem tuulest ja päikesest . Sulle see sobib ju ?
1: tuul ja päike , need me sõbrad , kunagi oli ju see , tuul ja päike ja ka meri , need me sõbrad kolmekesi
0: mis aastal see asi välja tuli või ?
1: see oli siis , kui taastuvenergia oli veel kellelgi mõttes .
0: seda ma ei küsinud . aga need klipid on tõesti hea minekuga siin palju tähelepanu saanud ja muidugi rahvale ka meeldib siin kommentaariumis ikkagi tagasiside on ääretult hea , et nõpp ikka ei väsi üllatamast , öeldakse palju .
1: ei no selles mõttes on tõesti tubli poiss , pea nukib ja käed veel isegi jaksavad aga selle taastuvenergiaga , noh , see on ka jällegi sihuke , et kas me nüüd peaksime nüüd niimoodi ummisjalu tormama , et kõik nüüd paneme igale poole need päikesepaneelid ja värgid , et noh , tuleks ikka arvestada ka meie nagu kliimavöötme eripäradega võib-olla .
0: ma ei tea , no kui see sul katusel on näiteks see päikesepaneel , mis ta sulle ikka halba teeb , onju ?
1: no kui ta seal näiteks põlema läheb , kui peaks mingi lühis või midagi tekkima , siis .
0: ahi ka kodus põlema minna vabalt ju . seal tekib ka lühis ju .
1: seda on lihtsam kustutada .
0: Sa ikkagi oled vastane , mul on siuke tunne .
1: ei , ma ei ole mitte vastane , ma ootan nii-öelda siis turvalisemaid lahendusi .
0: okei okay, , ma ei ole isegi kuulnud , et need niimoodi võivad süttida nii vabalt .
1: võivad küll , võib juhtuda jah . alles hiljuti oli ju siin ka meil Tallinna lähedal üks juhus , kus siis inimene ehitas ise endale akupanga , mis ei olnud nagu võib-olla kõikidele nõuetele vastav ega midagi ja seal siis midagi juhtus ja see oli lausa pauk oli käinud kõva ja maja põles väga-väga kiiresti maha .
0: no
1: ja,
0: see on teine asi , inimene teeb ise mingisugusest
1: aga ma olen rääkinud ka tegelikult päästeteenistuse töötajatega ja nemad ütlevad , et kui nendel on väljakutse , et tulekahju näiteks elektriauto või päikesepaneel või midagi taolist , siis nende enda ohutuse mõttes , nad ütlevad , et nendel ei ole praegu vahendeid , millega seda kustutada , kuna vaata , kus on elekter , kus on tulekahju , seal on tõenäoliselt lahtised juhtmed ja seal võib olla see , et niipea kui sa vee sinna peale suunad , nii on .
0: Ja
1: vesi juhib elektrit teadupärast ju .
0: elu on ohtlik .
1: elu on ohtlik .
0: ja elamine on ohtlik .
1: täpselt .
0: ja ellujäämine on ohtlik .
1: no elu ongi tegelikult nagu ütlevad teatud irrambad , et elu ongi haigus , mis levib sugulisel teel ja lõpeb surnaga .
0: sina vist ikkagi nöpib seda nagu nii-öelda soovi siin ikka kuulda ei taha võtta väga jah ?
1: ei , ma ütlen sulle veel kord , kallis sõber , et ma ootan veel selle tehnoloogiaga , et ma nagu ei torma nagu praegu üle pea kaela .
0: ja ei muidugi , ma saan aru , ma niisama tögan . no aga homme samal ajal pool viis vaatame , kes meile siin siis taas ette jääb . tunni pärast muideks liigume ajas tagasi ja sina ikkagi võta juba telefon välja , sellepärast et varsti saad meile helistada . telefoninumber on 6220264 ja meil vaja siis viimane Harry Stylesi nädala Merchimai finalist välja selgitada . see kõik juhtub siin mõne aja pärast .

0: saates Mörtsi kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Mörtsi.
2: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Mängi meetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Mörtsi!
3: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk. Disk.
4: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90-ndate stiilipidu taas Tallinnas. I Love 90s ja E-Type Special juba sellel reedel Veenuses. Peo tõmbab käima DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Jäta meelde, I Love 90s ja Venus Club juba sel reedel.
5: E-Selver toob kaubad koju juba üle 10 aasta. Parim viis poes käimiseks, kui ise poodi tulla ei saa. Kuupaketiga on püsikliendile veod eriti soodsad. Ärikliendile kehtivad kõik püsikliendi soodustused. E-Selver, sina tellid, meie toome.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
7: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Offis 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatood.
9: Valmistus suveks koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Ostaga jysk.ee.
10: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektri värki.
11: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
12: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
13: Weekend.ee, Eesti parim valik.
14: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99 kilohinnaga 13,30 ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49 kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte!
16: Ilmateate toob teieni DF Pank.
0: eelolev öö tuleb valdavalt vähese pilvisusega ja kuiv, kuigi Lääne-Eestis võib ühel hetkel siiski pilvisemaks minna ja sajab sealkandis ka siis hoovihma. Sooja tuleb öösel kuni 9 graadi. Homne päev on samuti pilvine, sajab vähest vihma ja õhutemperatuur on homme vahemikus 13 kuni 19 sooja graadini.
17: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
18: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
19: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
20: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Tere sulle, hea kuulaja, sõidad Poweriga, kell on varsti 5 ja nüüd ongi aeg käes, kui saad võtta telefoni endale kätte ja hakata meile siia stuudiosse helistama. Number on 622-0264, aga miks üldse sa peaksid meile helistama?
1: Sest, et meil on ju välja selgitama selle nädala viimane finalist meie merchi mängus, sest et tõepoolest on terve mai kuu jooksul käimas merchi mai ja igal nädalal üks Poweri kuulajatest, üks tõeline superstaari fänn saab endale teatud superstaari staffi. Ja sellel nädalal on oodatud kõned kõikidelt Harry Stylesi sõpradelt või fännidelt.
0: Täpselt nii, kolm lugu me siis ette mängime, kui sa liinile siia saad. Juba üks inimene meil siin proovib kätte saada meid.
1: Neid võib olla isegi rohkem, aga telefon eliseb. Me praegu veel, no kas laseme veel kutsuda tal?
0: Laseme natukene kutsuda veel. Ja meil on seal päris palju ägedat
1: traami. Me oleme õelad inimesed, ei ole tegelikult.
0: Ei ole muidugi. Kolm laulu mängime ette, 10 sekundit aega, et ära arvata, mis looga tegemist on ja siis liigutki juba homsesse finaali, aga võtame kõne vastu. Hallo, tere!
1: No näed!
0: Ja pani ära täpselt.
1: Polnud kannatust, pole hullu midagi, võtame järgmise.
0: Helistab äkki uuesti varsti, aga hea, meil siin tõesti seda kraami on palju, mida jagada nüüd.
1: Nii.
0: Ehk läkkab. Tere!
1: Aljuu!
2: Tere!
0: No tere! Kes meil helistab?
2: Emili.
1: Emili, sa oled sellise natukene ehmunud häälega, kas sa ei olend osanud oodata, et sa pääsed liinile?
2: Ei oleks, ma olen terve nädal helistanud.
1: Terve nädal oled helistanud, aga võibolla on asi lihtsalt selles, et sa oled valel ajal helistanud. Mis keel sa tavast helistad?
2: Ei, ma olen hiljaks saanud selle helistamise, et nagu ette jõudnud minu.
0: Keegi jõuab ette.
1: No vaat on ikka sigudikud, on ju.
0: Harry Styles sulle meeldib ühesõnaga, jah?
2: Jah, jah.
1: Kui suur fänn oled?
2: No, sõike enam, ma ei tea, no...
1: No, Six Seven, jah?
0: No tead ühesõnaga, laule tead.
2: Jah, ikka jah.
0: Loodame, et sa just neid laule tead, mida ma sulle kohe ette mängin.
1: Kus kandis sa elad, Emili?
2: Viljandis.
1: Viljandis. Kas Viljandis on lisaks sulle veel mõni Harry Stylesi fänn?
2: Ma arvan, väga ei ole.
1: Väga ei ole? Kuidas nii siis?
2: Ma ei tea.
1: Mida Viljandi noored üldse siis fännavad?
2: Eesti artiste vist
1: pigem. Eesti artiste, okei.
0: Okay, Stefan on sealt kandis.
1: Ja õigus, Stefan on ju, ja Stefan on seal ju see lihaboss.
0: Aga hakkame mänguga pihta, mis me siin ikka lobiseme.
1: Loomulikult.
0: Olen valmis esimeseks lauluks. Siit ta tuleb.
2: Aperture.
1: Jaa, nii ta on. Olemas esimene lugu, esimene punkt on kirjas tõepoolest selle nüüd äsja välja tulnud albumi esimene hit single Aperture see oli. Väga tubli oled, arvasid ära.
0: Ja liigume kohe teise loo juurde. Siin ta on.
2: Golden.
1: Jep, on õige vastus. Ja. Golden, sul on 2 või 3-st 2 on arvatud. Kuidas enese tunne praegu?
2: Närvisid.
1: Ära ole närvis, kõik on hästi. Sul on jäänud ainult üks lugu ära arvata.
0: Ja selle nädala viimane lugu on sulle, Emili, ja siit ta tuleb.
2: Holy Angel. Ei, kivi.
1: Ja kivi on õige vastus. Kivi on õige vastus. Ai, see läks napilt, aga õnneks jõudsid ennast ära parandada.
2: Ja
1: kivi oli tõepoolest siis kolmas lugu ning palju õnne, Emili, sa oled pääsenud finaali.
0: Homme siis me selgitame välja 4 fänni seast, kes siin meil liinile said, kes nendest saab selle kastitäie fänni nänni endale. Ole siis liinil veel natukene, me võtame sinuga ka kohe ühendust.
1: Emili, mis oleks see, mis juhul kui homme õnn sulle naeratab, oleks esimene fänni nänn, mida sa kasutusele võtaksid?
2: See vinüüli see asi.
1: Vinüüli asi?
2: Ma olen võtta vinüüli mäng ja
1: see vinüüli. Sa kuulad vinüül muusikat?
2: Jaa.
1: Sa ei kuulagi mingit streamingut ega mingit siukest asja, vaid ikkagi?
2: Ei, Spotify ka, aga mul on nagu uus Harry plaat ka, siis oleks just äge, kui see ka...
1: Oppa!
0: Seal sees on veel üks plaat tegelikult.
1: Jah.
0: Tead, jah.
1: Seda küll vinüüli mängija peale pole mõtet panna, see lihtsalt kriibib selle ära ja heli ei tule sellest, aga sellegi poolest...
0: Ilus on.
1: Ilus on.
0: Aga palju õnne sulle, me võtame nüüd sinuga kohe ühendust ja liinile ja siis juba homme selgub, kas sina oled selle kastitäie omanik. Aitäh sulle, tšau! No jaa, väga tore. Ühesõnaga, meil on nüüd kõik finalistid selgunud ja liigume edasi saatega ega midagi. Tommy Faiki sulle nüüd mängime ja siis juba järgmise tunnises liigume ka ajast tagasi.
3: Jojo, me oleme klišerikamäks. Jojo, me oleme tõesti klišerikamäks.
4: Ja sa sõidad poweriga.
3: Sa sõidad poweriga.
4: Sa sõidad poweriga.

0: sõidad Poweriga , tere sulle , palju õnne ka veel meie viimasele finalistile , kes siis homme hakkab seal küüsi närima ja juukseid peast välja tõmbama , et kas tema on just see , kes saab endale Harry Stylesi merch'i endale .
1: jah , neli finalisti on selgunud ja homme saame teada , kes on siis selle merch'i võitja . aga ja. See on ju üks osa meie nii-öelda igapäevasest elust . üks väga suur osa meie igapäevasest elust on ka ju igasugused tehnoloogilised lahendused ja tehnoloogilised vidinad , mis tänapäeval ujutavad minu meelest turgu ikka täielikult üle .
0: no ja mul on siin näiteks telefon , mul on siin arvuti , meil on siin ka tegelikult stuudiotelefon , meil on siin üks teine ekraan , meil on suurem ekraan ees , mul on veel iPad kotis , meil on ikkagi nii palju
1: ekraane . kas sul on mingi nuti , mingi sõrmus või mingi asi ka või ?
0: ei ole , mul on täitsa tavaline hõbesõrmus .
1: hõbesõrmus , no näed , sul küll sinna ka varsti pannakse mingi kiip sisse . aga kas seda kõike ka vaja on ? vot siin tekib küsimus ja on teadlased teinud väikese uuringu ja näiteks on ju siin spekuleeritud , et iPhone aastal 2026 sügisel tuleb uue mudeliga välja , mis on siis kokku klapitav .
0: jaa , see vana hea klapitelefon tuleb tagasi , aga muidugi
1: no pisut teisel kujul .
0: Update itud on ju , et seal vist see ekraan nagu Samsungitel vist vahepeal oli , et see ekraan siis kuidagi nagu läheb kokku , on ju
1: jah , teda ja. Nagu raamat pannakse kokku .
0: ja nagu vanasti , aga lihtsalt see on ekraan .
1: jah , ja vot nüüd ongi see , et ei tea , millest see nüüd tuleneb , kas sellest , et võib-olla siiamaani need kokku klapitavad telefonid on olnud parajalt siuksed suured jurakad , kui need kokku klappida . ma olen isegi proovinud siin testinud erinevaid ja kui ta nagu lahti teha , siis ta on tegelikult päris kihvt sihuke nagu raamat on ju , tekib sul kätte , kui sa paned ta kokku siis ta on ikka päris sihuke paks klots mm-hmm. et iPhone'i puhul küll väidetakse , et ta enam nii suur klots ei tohiks olla ja tegelikult ka nüüd siin teised tootjad on suutnud nagu siis kokku klapitud kujul selle telefoni teha ikkagi piisavalt juba õhukeseks , et ta enam ei oleks nagu sihuke kärakas on ju .
0: ja see vahe jäi nagu alati natukene nagu
1: ja lahti ka veel .
0: jah , et ta ei olnud nagu päris nagu siis ma ütlen nagu valmis
1: just, see idee . nüüd me jõuamegi nagu selleni , et kas üldse tuleb see telefon või kas üldse ongi mõtet seda teha , sest et on tehtud uuringuid ja väidetavalt ainult 18% tarbijaskonnast ütlevad , et jah , me tahaksime kokku klapitavat telefoni .
0: keeruline kuidagi , vaata tahad nagu või ootad küll , et mis see huvitav , tahaks näppida seda , aga ei tea , kas endal nagu vaja oleks , et ma saan aru küll nendel arendajatel , et kuhu me nüüd edasi saame minna , vaata on ju , et kuidas see ekraan põnevamaks teha ja mida veel siin sooritada , et ikkagi inimesed ostaksid ja jääksid ostma Apple'i tooteid , vaata on ju , kõike ikka on vaja teha , ma ei tea .
1: no vot , aga teistpidi nagu see maailm ongi juba ükskord niimoodi tehtud , et alati on mingisugune seltskond inimesi , kes arvavad , et tahetakse ja siis nad ilgelt mõtlevad ja arendavad kõiki neid asju ja kas siis ülejäänud maailm nagu seda päriselt tahab või mitte , seda tegelikult näitab kõigest aeg . täpselt nagu ka tänapäeva autodega tegelikult , et ka nemad on ju siuksed , jälgivad põhimõtteliselt kõike sinu kohta , eriti need kõige uuemad ja kõige moodsamad autod , nad isegi jagavad seda infot , et kui palju sa kaaluda võiksid , kuidas sa roolis ennast tunned , kas sa naeratad või sa pigem ei naerata ja nii edasi ja vastavalt sellele siis kogu see andmestik kogutakse kokku väidetavalt ja kuskil on mingisugune andmebaas , mida näiteks kindlustusfirmad hea meelega uurivad , vaatavad , et vastavalt sellele siis
0: müüvad selle info maha ja
1: kindlustusfirmad ostavad seda infot väidetavalt , et selleks , et siis teha personaalsemaid hinnapakkumisi sulle . et kui sa näiteks oled selline kurja stiiliga sõitja , näiteks rohkem vajutad gaasi , kõik see info kuskil talletub , on ju , siis öeldakse , et vot sina nagu sõidad niimoodi , et sa võid saada tõenäolisemalt sattuda avariisse ja et teeme sulle siis siukse hinnapakkumise , aga see kõik on spekulatsioonid päriselt näitab alles sügis , kas tuleb see kokku klapitav telefon või mitte ja kui paljud inimesed seda osta tahavad .
0: no võib-olla me sööme oma sõnu siin sügisel , saame näppida seda ja vaadata ja siis me kohe mõistame , et oi vot seda on mul vaja , on mul vaja ja siis aasta pärast on kõigil need telefonid .
1: no vaata , see ongi see , mis teeb meist inimesed , et me praegu nii-öelda näeme , me praegu kujutame endale ette , me oleme näinud mingeid abstraktseid pilte asju , aga kõik ülejäänud meie meile telefoni sa küll võib-olla närima ei hakka , aga näiteks meie muud meeled , et kuidas ta käes istub , milline ta on ju , kuidas ta lõhnab , kõik need asjad annavad
0: no, uued asjad väärtus. Lõhnavad alati väga hästi , need uued telefonid avavad selle pakendi aga ma seda küll ei tahaks , et see vidin nagu see auto , millest rääkisid , hakkab mulle ütlema , et kas ma pean trenni tegema või ma ei pea trenni tegema , mida ma sööma pean ja siis ta annab mulle veel mingit psühholoogilist nõu ka veel peale kaua
1: ei ta otseselt ei anna , ta lihtsalt kogub sinu kohta võimalikult palju infot ja siis see info...
0: Ma ei taha, et ta kogub minu
1: no, aga siis infot. Sõidagi vanakooli autoga.
0: Ma ei sõida üldse autoga.
1: Sõida jalgrattaga. Sõida bussiga. No bussis on ka kaamerad püsti.
0: Ja sina sõida ka. Me oleme siin kelle 7.

0: usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech.
1: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
3: Ai, nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Ai, kui soodne!
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Mina olen Karl Karglasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeri aeg karglas.ee
6: või helista 1720.
4: Karglas paigaldab. Karglas parandab.
7: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm, kõik mis vaja.
9: Sel nädalal A1000 Marketis Getred grillsüsi 10 kilogrammi 12 € ja 99 €. Venus termopott 5 liitrit 13 € ja 99 €. A1000 Market. Alustame grillihooaega.
10: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
11: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
12: Viikend.ee, Eesti parim valik.
13: Ehituse ABC's on Remontika. Näiteks saad kõik pimendusrulood -20% soodsamalt ja kõik Erismann tapeedid 25% soodsamalt. Haara remontilisi pakkumisi kauplusest või e-poest. Ehituse ABC.ee.
14: Suured säästud! Rimis on Tudis Piip. Broileri rinnafile Rimi, kilogramm 5,69. Arbuus, kilogramm 1,59. Ja 15-16. Mai osta kaks või enam kodukeemia toodet ja saa -50%. Rimi, tark valik!
15: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
16: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
17: Sinu magamistuba on sinu rahusadam. Jysk pakub enamat kui lihtsalt voodipesu. Me pakume tundeid. Avasta meie lai disainivalik. Loodusest inspireeritud toonidest kuni elegantsete mustriteni. Mässi end ilu sisse ja muuda oma magamistuba tõeliseks puhkepaigaks. Tule Jyski ja leia endale ideaalne voodipesu.
18: Swedish House Mafia. 30.

0: tere sulle , sõidad Poweriga . Erki , rändame nüüd ajas tagasi .
1: rändame ajas tagasi .
0: ja 25 aastat , kui eile ja ei , see oli üleeile , kui Eesti võitis Eurovisiooni 25 aastat tagasi . eile oli veel midagi , ma ei tea , see , seda ei mäleta , aga täna , nii , täna andis välja selline poistebänd . kas sa tead sellist poistebändi nagu NSYNC ?
1: kes siis ei teaks ?

0: on see bänd , millest sai alguse tegelikult ka Justin Timberlake'i tähelend .
1: jaa , kõige kuulsam liige siis praegu vähemalt .
0: kõige pullim ongi see , et ega neid teisi väga ei mäletagi . kes seal olla võisid , ma Backstreet Boysi omasid võib-olla veel tuletaks meelde , kui hakkaks nagu punnitama , aga vaata .
1: ära punnita , kes teab , mis siis juhtub veel . aga täna 25 aastat tagasi tuli välja siuke lugu neil NSYNC'il nagu Pop , onju . kui ma ikka mingeid laule nagu tean nende repertuaaris , siis seda ma küll ei tea , ma pean tunnistama , aga see
0: jõudnud , see ei jõudnud Eestisse vist nii suure hitina kui need ülejäänud laulud .
1: mäletad nullindate algust , 90-ndate lõppu , kas sa ju ikkagi mängisid plaate siis juba ?
0: ja ikka .
1: noh , kas NSYNC jäi sinna kuhugi ette sulle ?
0: NSYNC'i sai ikka mängitud , aga seda lugu mitte väga , see oli liiga Ameerika .
1: liiga Ameerika või ?
0: liiga Ameerika meie jaoks jah , meil vaata Eesti inimene tegelikult ikka päris kõike ei võta nii lihtsalt omaks , mis tuleb sealt teiselt poolt suurt lompi , et mingisugused asjad lähevad nagu heaks ja mingisugused asjad on võib-olla natuke liiga , noh nagu öeldaksegi , et liiga Ameerika .
1: mingi valiku peab tegema on ju ikkagi Eesti rahvas . jah , seda infi on nii palju , laule on nii palju , et ega kõike ei peagi ju sisse sööma . aga tõesti , sul on õigus ja , et Justin Timberlake muidugi on kõige kuulsam liige hetkel siis sellest pundist vähemalt küll . kas mäletad ka seda keemilist lokki , mis tal ikkagi peas oli tol ajal ja ? ta oli Britney Spearsiga koos vist ka ühel hetkel seal nullindate alguses .
0: vist oli isegi korraks oli jah . no tal ikka , tal neid ilusaid pruute oli ikka omajagu olnud ja ega tal praegugi see tema daam , kes ei ole küll väga õnnelik temaga hetkel .
1: miks ja kes see daam on , mina ei teagi .
0: kas ta mitte ei ela siiamaani veel , kas tema abikaasa lausa ei ole veel siiamaani Jessica Biel ?
1: vist oli küll jaa .
0: just Justin Timberlake'i . ja Justin Timberlake'i viimase aja nagu siuksed apsakad on tekitanud ikkagi natukene pahameelt prouas .
1: ta vist oli kergelt joobes , kui siis politsei tema vahele võttis , eks ole , autoroolis .
0: juhtus selline lugu jah .
1: käisin teda vaatamas Tallinnas , sina oled ju kohtunud temaga ? kaugelt .
0: noh , mis ta ikka nii väga kaugelt , mingisugune 10-15 meetrit või ?
1: jah , see oli ju eelmine aasta või , siis kui
0: no, see oli enne Tallinna kontserti jah , aga ega siis kusjuures ei tulnud nagu selle peale , et võiks ju nagu niimoodi , et vau , et ongi nagu päriselt või . noh , lihtsalt kõndis mööda ja siis pärast hiljem vaatasin pilti pealt , et pagan .
1: jah , kes ei tea , mis juhtus , siis nad mängisid golfi koos .
0: meie golfiklubis mängis jah .
1: jah , oota , mis klubi see oli siis ?
0: Jõelähtme golfiklubi .
1: aa , vot väike promo ka .
0: tulge meile külla .
1: 25 aastat tagasi siis , no me muidugi rääkisime Justinist siin praegu , aga ei , NSYNC andis välja siukse loo nagu .

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
3: Kuule Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
2: Pedaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: Rimis on tervisereede. Kõik tavahinnaga puu- ja köögiviljad 15% soodsamalt. Aktiveeri kupong terminalis äppis või rimi.ee.
4: Mis aias, mis aias, aia mööbel aias.
5: Konverterist leiad toolid, lauad, päikesevarjud, valgustid ja kõik muu vajaliku oma järgmiseks aiapeoks. Vaata konverter.ee.
6: McDonald's restoranides sealiha burger juustuga. Suur ja veelgi suurem. Kahekordne burger vaid 3 eurot ja 70 senti ja kolmekordne 4 eurot ja 70 senti. Ära maga maha!
7: Kaup 24. On suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% pluss liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
8: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Helista telefonil 1720.
10: Peole annab õige maitse Selveri köök. Suusid ning salatid, supid, snitslid ja elegantsed suupisted. Tordid, koogid ja rikkalikud vaagnad. Kõik peolauale vajaliku saad Selveri köögilt. Tule toodetele ise valitud Selverisse järele või telli tooted otse peokohale. Vaata tooteid ja tee tellimus kodulehel selver.ee.
11: Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
12: If you're all in, we're all in.
11: Hallala. Kinodes 15. maist.
13: Hallo.
14: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
13: Kust sa seda tead?
14: Delfist lugesin.
13: Väga lihtne. Sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalasta.
14: Kust sa seda tead?
13: Delfist lugesin.
14: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
13: Ei. Ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
14: No siis tee endale.
15: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
16: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Lineiga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
17: Mina olen Da Vinci, Kika tehase tegevjuht. Hommikuti olen veel poolunes, kui mind tööle viiakse.
18: Tere hommikust, härra!
17: Minu töö on toitu maitsta. Ja minu töötajate töö on täita kõik mu soovid. Seepärast valmistatakse siin toit mulle ja mu sõpradele. Ainult parimatest koostisosadest ja hea hinnaga.
19: Lemmikud soovitavad. Meie valmistame. Kika.
6: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õues käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tõtvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
3: Volkswagen Festival on alanud ainult kuni 16. maini. Muljetavaldavad pakkumised ja kuni 24 100 eurot säästu. Ärge jätke seda võimalust kasutamata. Nüüd on õige aeg valida oma unistuste Volkswagen. Ootame teid kuni 16. maini kõigisse Volkswageni esindustesse. Tulge ja kogege festivalimelu. Lisainfo volkswagen.ee.
8: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlotte 300 grammi 3,99 kilohinnaga 13,30 ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49 kilohinnaga 20,21. Selver, hea mõte!
20: Ilmateate toob teieni TF Pank.
2: eelolev öö tuleb valdavalt vähese pilvisusega ja kuiv, kuigi Lääne-Eestis võib ühel hetkel siiski pilvisemaks minna ja sajab sealkandis ka siis hoovihma. Sooja tuleb öösel kuni 9 graadi. Homne päev on samuti pilvine, sajab vähest vihma ja õhutemperatuur on homme vahemikus 13 kuni 19 soojakraadini.
18: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
20: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
21: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
22: Let's go! All the hits.
23: Yeah, yeah.
22: Turn it up.
23: Power Hit Radio.

0: Enne veel, kui kell kuus saab, siin jõuame sind kinno meelitada ehk. Jah, Prii Pääsmetega meil siin Facebookis loos varsti lukku minemas. Just sina oled veel puudu sellest nimekirjast sealt, nii et mina anna siis endast märku sellega, et paned oma nime loosiratasse.
1: Ja lisad sinna veel ka, või siis õigemini tägid oma sõbra, kellega koos lähed kinno.
0: Täpselt nii.
1: Mis ongi. Ja kino, millest me räägime, on film, mis juba homme linastub ja tegemist on siis sellise märuliiga, mis on kindlasti ka naljakas, sest et Guy Ritchie on selle lavastanud. Kindlasti on seal väga palju efektseid kaadreid, seal on ka juba ainuüksi näitlejad, sellised, kelle pärast väga paljud inimesed lähevad kinno ja on nõus vaatama isegi, kui pannakse pausile. Lihtsalt vaatavad, et oo, kui ilusad näitlejad need on, sest et seal mängib ju meil Eiza Gonzalez.
0: Seal mängib Jake Gyllenhaal ja Henry Cavill.
1: No täpselt, toh, sellised, millised kompud.
0: Ja võt, see kõik juba homme, siis Cinnamon D1 IMAX kinos.
1: Filmi nimeks on siis, ja filmi nimeks on Hall Lala, kus siis räägitakse agentidest, kes on nii kõvad mehed, et toovad varastatud miljardid tagasi.
0: Homme see seans toimub, jõuad veel enda nime loosiratesse panna, kommenteeri siis selle loosipostituse alla, kellega koos kinno läheksid ja võidki homme juba olla siis kahe Prii Pääsme omanik, kokku loosime välja neid tasuta pääsmeid 10.

0: sõidad Poweriga meie siin Erki Sarapuuga see nädal ja seitsmeni täna siin, homme muidugi uue muusika reede juba, ja. Siis samuti see sama tandem siin Karine hetkel üle piiri. Saksamaal on ta hetkel ja.
1: Karine läks üle piiri.
0: Läks üle piiri.
1: Ületas kõik võimalikud piirid.
0: Saksamaale.
1: Saksamaale.
0: See on, viisat ei ole, ei muidugi ei ole sinna viisat vaja. Ja. Mul, ma ei tea, mida ma siin ajan. Ma pole ammu reisinud, no issed jumala, anna andeks.
1: Selle küsimuse peale sulle kindlasti on vaja viisat sinna.
0: Mul pole hästi sinna praegu.
1: Ja, aga rääkides piiride ületamises, siis üks päris kurioosne uudis tuleb meil siin samast Narvast, ehk siis Eesti-Vene piirilt, kus siis teadupärast viimasel ajal väga suurt liikluste toimu on päris palju ka erinevaid piiranguid seal ja näiteks ei tohi ju Venemale valuutat viia ega midagi taolist. Ja sattus olema siis seal piiril üks natukene vanemat sorti härrasmees, kes deklareeris, ütles, et tal on kaasas $1000. Aga võt, esiteks ei tea, kuidas tulid piirivalvurid sellele, et kontrollida veel nagu teda, et kuidas see läbi otsimine käis, aga mehelt leiti lisaks eelpool mainitule deklareeritud $1000 veel 5000 eurot sularaha. Ja see raha oli tal peidetud, mis arvad kuhu?
0: Ma ei tea, auto sisse kuhugi või?
1: Ei, ta oli jalgsi, auto käis üks selle piiri praegu, jah, seal on ainult okay, jalgsi.
0: No ma ei tea, kuhugi see paruka alla äkki või?
1: Ei, see ei olnud paruka alla, aga see raha oli peidetud tal tema mähkmetesse.
0: Mähkmetesse, jah? Just. Oi, see võis punnis olla 5000 eurot või? Jeerum küll.
1: No jah, vaata kui
0: no siis muidugi märkab, kui sa niimoodi paned endale püksi 5000 eurot.
1: Ja. Noored mehed panevad, jah, sokivad kuskile, et midagi oleks punnis. Vana mees oli suuke raha.
0: Ja vana mees suure tagumikuga läheb sinna.
1: No võtta ei tea, kuhu see oli pandud. Ja kuidas üldse selle peale tuli, et aga jah, et väitis siis ära, et ta pidi selle raha viima Peterburi, et maksta ära mingisugune vana võlg. Aga jah, et ei õnnestunud tal see asi ja kuivõrd tal oli ikkagi kaks kodakondsust, nii Soome kui ka Venema oma, siis
0: see on Eestis tegi siis?
1: Ja nad läbi Eesti ei reisis ju.
0: No mis Soomest ei lähe?
1: Soomest on piir kinni pandud Karjalast. Täitsa kinni pidi
0: olema. Täitsa kinni, okay.
1: Või siis on, ma ei tea, või siis Soome piirivalvurid ei ole nii pehmete kätega, kui läbi otsimist hakkavad tegema. Ma ei tea, ma ei kujuta ette. Kujutad sa ette, et esiteks, tõesti, kuidas tulevad mehed selle peale, et hakata läbi otsima ja pistavad, kuidas see käis, kas pisteti käsi siis sinna mähkmetesse?
0: Võtab üksid alla. Sul on liiga lai puus ja tagumik. No, kõik tundub nii ebaloomulik.
1: No jaa, aga vaata, see mähkmed võivad ju suureks minna, aga ju teatud teistel põhjustel on ju.
0: Ja et kas tal üldse, et kus nad teasid, et tal üldse mähkmed on?
1: Ei no, tõenäoliselt ikkagi paluti püksid jalast ära võtta.
0: Ja
1: siis vaadati, no, et mähkmed olid paisunud.
0: Ja kuhu sina siis paneksid, kui mitte mähkmete sisse? No. Ma oleksin kohe pannud, ma oleksin kohe seal täpselt sama asja teinud,
1: no,
0: kui
1: jää,
0: oleks
1: jää.
0: Pidanud.
1: Et ei tea, kas tegemist oli siis sõna otseses mõttes nii-öelda dirty cashiga või?
0: Ah, see on väga dirty cash, jah. Seda raha on vaja pesta pärast.
1: Väga räpane raha. Ja asi tipneski siis sellega, et ta ei saanud ei Venemale ja ei pandud teda ka kinni õnneks. Vaid sai 1200 eurot trahvi ja saadeti tagasi piiri pealt. Ehk siis selline äpardunud raha smuugeldamise operatsioon.
0: Natukene kahju ka, et seda võlga nüüd ei saanud siis tagasi maksta. Ikka tahad, et inimesed hoiaksid oma raha asjad korras ju.
1: Seda nüüd küll, jah.
0: Ja, see väga, ei no, väga tore lugu ja ei tea, mis sellest meest saanud on, ehk läks Soome tagasi.
1: Soome tagasi.
0: Ja.
1: 1200 euro võrra vaesemana.
0: No jah, vaat, kuidas ikkagi mähkmeid saab kasutada. Mm-hmm. Väga tore.
2: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.

0: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
1: Bigbank maksab oma klientidele.
2: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otse kontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
3: Tudis B-Primis. Sinu beebile või lapsele. Püksmähkmed Hagis 11.99. Lasteriided kliendikaardiga -40% ja raamatud kliendikaardiga -40%. Rimi, tark valik.
4: Kui sa tahad oma autot maha müüa, siis kuuluta seda autoportaal.ee-s. Kui sul mujal juba kuulutus üleval ja tuubeldada ei viitsi, siis viitsi ikka. Autoportaali saad kuulutuse lisada tasuta. Ja kui sa oma autot müüa ei taha, siis äkki tahad ühe juurde osta. 10 000 hulgast ikka midagi leiad. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi.
5: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
6: 3, 2, 1. Nemad on profid, kes varastatud miljardid tagasi toovad. Guy Ritchie märuli põnevik.
7: If you're all in, we're all in.
6: Hallala. Kinodes 15. maist.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Leis kartulikrõpsud, erinevad maitsed, 250 grammi, 2,19. Red Bull energiajook, energy drink või Red Bull suhkruvaba. 0,25 liitrises nelipakis, 3,59. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: On Offis on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
10: No tere! 15. mail Tartus Klubis Illusioon.

0: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
1: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 102 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
2: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamaalt Obo. Hallo, kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
3: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
4: Superhinnad viikendis. Kõik riided 25 ja jalatsid 20% soodsamad. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Virsik kilohinnaga 5,49 ning brokkoli kilohinnaga 2,99. Selver, hea mõte.
7: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: takaisin ja Peru.
1: New music.
2: I love new music.

0: Mai on Poweri Tradio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I know you were trouble.
3: Jaa!

0: Mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on sündinud.
0: Ja seda ma arvasingi.

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Teet ja Kristjan põrutavad kohalike ratsassade ehk kautsode pealinna. Kui neid tabab ootamatu mülka probleem. Kui mured murtud ja sealse kultuuriga sina peale saadud, ootab poisse aga ees vinge jalkaelamus.
2: Opa!
1: Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 20.33.
3: Tähelepanu, tähelepanu! Eesti kõige pikem ajalooga 90-ndate stiilipidu taas Tallinnas. I Love 90s ja E-Type Special juba sellel reedel Veenuses. Peo tõmbab käima DJ duo Lauri Herman ja Aivar Havi. Jäta meelde, I Love 90s ja Veenus Club juba sel reedel.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja peanõu.
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
8: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
9: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
10: McDonald's restoranides on uus ja mahlakas veiselihaburger salatiga või suvine sealihaburger suus sulava cheddari juustu ning krõmpsuva salatiga. Proovi seda uues superkombo keskmises heines vaid 5 euro ja 50 sendi eest. Ära maksa liiga palju, sa väärid superkombot. McDonald's.
11: No tere! 15. mail Tartus Klubis Illusioon.
12: Küberrünnak ja Karmo Live.

0: pileti tiketeris.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi apelsini virsiku Charlott 300 grammi 3,99. Kilohinnaga 13,30. Ning Selveri köögi Philadelphia ja California norimakid 420 grammi 8,49. Kilohinnaga 20,21. Selver. Hea mõte.
2: Ilmateate toob teieni TF Pank.
3: Eelolev öö tuleb valdavalt vähese pilvisusega ja kuiv, kuigi Lääne-Eestis võib ühel hetkel siiski pilvisemaks minna ja sajab seal kandis ka siis hoovihma. Sooja tuleb öösel kuni 9 graadi. Homne päev on samuti pilvine, sajab vähest vihma ja õhutemperatuur on homme vahemikus 13 kuni 19 soojakraadini.
4: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
5: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
6: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: kuuled Powerit ja meie sõit Erki saabki nüüd tänaseks läbi, neljapäev.
1: Et põhimõtteliselt võibin öelda, et kallid reisijad, me oleme jõudnud kohale viimane peatus, nii et kui te olete mingisugusel põhjusel jäänud siia istmete peale istuma, siis paraku peate lahkuma.
0: Jah, aga võite
1: tegelikult ei pea lahkuma.
0: Ei pea, sagedus võib samaks jääda. Meie homme singel kolm tagasi, siis on oodata siia ka külalisi.
1: Just.
0: Ja võibolla mitte nii tuntud nägusi sinu jaoks. Tutvustame sulle võibolla kedagi uut.
1: Jah, aga ma võin juba ette ruttavalt öelda, et tegemist on põneva külalisega. Olen kuulnud, mis põhjusel ta siia tuleb ja lisaks temale tegelikult ka teiste muusikute uut muusikat tasab oodata homme.
0: Täpselt nii, et homme kella kolmest siis ole samuti Poweri lainel. Meie ütleme sulle aitäh ja nägevist, ilusat neljapäeva õhtut ja tee siis juba see juustuvaagan valmis vaikselt. Eurovisioon ju ka täna.
1: Täna on ju teine poolfinaali õigus.
0: Ja.
1: Mm-hmm,
0: nii et homme saame siis sellest ka rääkida ja muljetada. Tšau!
1: Teeme nii!
2: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju!

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: Teet ja Kristjan põrutavad kohalike ratsasjade ehk kautsjode pealinna. Kui neid tabab ootamatu mülka probleem. Kui mured murtud ja sealse kultuuriga sina peale saadud, ootab poisse aga ees vinge jalka elamus. Kaks kanget Argentiinas. Juba täna õhtul kell 23.33.
2: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
3: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
4: Nii valusalt soodsat aiamööblit ei leia mitte kuskilt. Suure valiku superhinnaga aiamööblit leiad konverterist. Vaata konverter.ee. Kui soodne!
5: Hallo?
6: Nii, miks te meid valitsusest välja viskate?
5: Kust sa seda tead?
6: Delfist lugesin.
5: Väga lihtne, sest te kavatsete meie annetuste eelnõu põhjalaste.
6: Kust sa seda tead?
5: Delfist lugesin.
6: No siis sa tead ju, miks me nii otsustasime.
5: Ei, ma lugesin ainult pealkirja. Mul pole seda paketti.
6: No siis tee endale!
7: Loe Delfit. Digitellimus nüüd 3 kuud järjest eriti hea hinnaga.
8: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
9: Soovid sirget naeratust ilma breketiteta. Dentaales hambaravi pakub kaasaegset kaperavi. Läbipaistvad ja mugavad kaped, mis sirgendavad hambad diskreetselt. Sobib nii noortele kui täiskasvanutele. Dentaales hambaravi, sinu enesekindel naeratus algab siit. Küsi konsultatsiooni juba täna. Tegevusloa number L04708.
10: Kodu tere! 15. mail Tartus Klubis Illusioon.

0: pileti Ticketeris.
1: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi Räpina aianduskoolis aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
2: Let's go! All the hits.
3: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärset Merge'i.
0: Ja Powerit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
0: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
1: Kuula Powerit ja võida Merge'i.
2: You are listening to Miles Smith.

0: Sajast mängijast on võistlema jäänud vaid 32 parimat.
1: Nüüd peavad nad andma endast kõik, kui tahavad võita peaauhinda tutikat Honda HR-V-d.
2: Pidaal põhja ja lähme.
0: Nõrgim langeb välja põnevas võistlusmängus parem kui 99.
1: Pühapäeval kell 19.25. Ikka kolmes.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn. Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: No tere! 15. mail Tartus Klubis Illusioon.
5: Küberrünnak ja Karmo Live.

0: piletid Ticketeris.
1: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikatood.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengeine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Max ja Moorits, sea hakkliha, 500 grammi, 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Tere, mina olen Aliev Ström. Minu lemmik elektrivärkide müüjal Esvikal on väga hästi hoitud saladus. See on elektrimees Saksamalt Obo. Hallo, kui õhus käib välkok pauk, siis Obo Petermann aitab. Sa ei pea enam pauku kartma. Tule tutvu Obo maandus ja pikse kaitse toodetega Esvika kauplustes üle Eesti. Valides Obo Saksa kvaliteedi on nii blitz und überspannung kindlad kontrolli all. Esvika.ee must miljoon elektrivärki.
4: Sven Lõhmus, mees, müüd ja legend. 30 aastat hitte. Suur pargikontsert Õhtu Tanuga raames. 30. juuli õhtul Luun ja Mõisapargis. Laval ka Stefan, Laura, Grete Paia, Anett Vaikmaa, Koit Toome ja Keter Jaani. Piiratud arv pileteid piletilevist.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Kombide segu 7 lemmikut Kalev, 1 kilo, 9,99 ja jogurti jook Optimel, 8 x 100 grammi, 2,99. Rimi, tark valik.
6: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
7: Ilmateate toob teieni TF Pank.
8: Eeloleva öö tuleb valdavalt vähese pilvisusega ja kuiv, kuigi Lääne-Eestis võib ühel hetkel siiski pilvisemaks minna ja sajab seal kandis ka siis hoovihma. Sooja tuleb öösel kuni 9 graadi. Homne päev on samuti pilvine, sajab vähest vihma ja õhutemperatuur on homme vahemikus 13 kuni 19 soojakraadini.
9: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
10: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
11: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kas tunned, et sinu nutiseadmed ja arvuti on fotodest, videodest ja failidest pungil? Arvutitargas soetatavad SanDisk Ultra Dual mälupulgad on loodud selleks, et muuta su elu lihtsamaks. Need väikesed imevidinad mitte ainult ei säilita suurel hulgal sinu parimaid mälestusi, vaid neil on ka USB Type-C otsik, mis võimaldab sul koheselt kanda kõik pildid ja videod telefonist otse mälupulgale. Anna oma mälestustele ruumi. Osta targalt, osta arvutitargast ja vali SanDisk.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Captain Grant tuunikala konserv, suured tükid soolvees või suured tükid õlis, 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Vichy heeringafilee, traditsiooniline, õlita, 190 grammi, 1 euro ja 19 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: No tere, 15. mail, Tartus, klubis Illusioon.
4: Küberrünnak ja Karmo Live.

0: eetris.
1: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituseelal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee
2: Eestis toodetud pehme mööbel. Rave mööbli kauplustest leiad diivanid, diivanvoodid, tugitoolid ja voodid, mis on loodud kestma. Tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: Eetris Mörtsi kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Power Hit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Mörtsi.
2: Ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Power Hit ja võida endale Mörtsi mai jooksul staari Mörtsi, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

0: täna kolmes 19.55 Rooside sõda . 20.30 reisisaade Kaks kanget Argentiinas . 21.30 märulikomöödia Plahvatuslik pulmapidu . täna õhtul TV3-s .
1: kas sa oled juba pannud ? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega . mõnikord on vaja selgeid piire , mitte ainult suhetes , vaid ka hoovis . kui sa tahad ise panna või tahad , et keegi teine paneb , siis igal juhul vaata eestiaiad.ee . parima hinnaga aiamaterjal Eestis . kampaania tooted on piiratud koguses .
2: vajuta , keera , käivita . mis juhtub ? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada . tule ja katseta ise . prototehas.ee
3: Eestis toodetud pehme mööbel . ravemööblikauplustest leiad diivanid , diivanvoodid , tugitoolid ja voodid , mis on loodud kestma . tutvu valikuga e-poes ravemoobel.ee või tule kohale Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
4: No tere! 15. mail Tartus klubis Illusioon.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Ilmateate toob teieni TF Pank.
2: Eeloleva öö tuleb valdavalt vähese pilvisusega ja kuiv, kuigi Lääne-Eestis võib ühel hetkel siiski pilvisemaks minna ja sajab sealkandis ka siis hoovihma. Sooja tuleb öösel kuni 9 graadi. Homne päev on samuti pilvine, sajab vähest vihma ja õhutemperatuur on homme vahemikus 13 kuni 19 soojakraadi.
3: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
4: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
5: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.
6: Let's go! All the hits!
7: Yeah, yeah!
6: Turn it up!
7: Power Hit Radio.

0: Usaldusväärsus, disain ja mugavus. Need on Logitechi toodete tunnusjooned. Arvutitargas jagame sinuga seda veendumust, et sa väärid vaid parimat. Meie meeskond teab, mis on hea ja seepärast pakume sulle parimat valikut Logitechi tooteid. Ootame sind arvutitarka, kus on paljud Logitechi hiired, klaviatuurid ja kõrvaklapid eriti ahvatlevate hindadega. Külasta arvutitarka ja vali targalt. Vali Logitech!
1: No tere! 15. mail Tartus Klubis Illusioon.

0: saa.
1: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 India pähkel. 1 kilogramm, 8 eurot ja 99 senti. E-Beam Eesti juust viilutatud. 500 grammi, 2 eurot ja 89 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru. Sahaloo tee 36. Põhja-Tallinn, Maleva 2. Tartus Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
4: Tahad teha midagi päriselt ägedat? Tule õpi Räpina aianduskoolis. Aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus praktiline õppekava. Aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt kooli kestab kuni 15. maini. Vaata täpsemalt aianduskool.ee.
5: No tere! 15. mail Tartus Klubis Illusioon.
6: Küberrünnak ja Karmo Live.

0: taip.
1: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
2: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
3: Hallo!
1: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
3: I know you were trouble.
4: Jaa!

0: tulevad.
1: Mäletad seda aega, kui see välja tuli?
2: Ei, mind on sündinud.
1: Ja seda ma arvasingi.
3: Jäänud külma kätte, oodatud on sul.
4: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
5: Spelen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: No tere! 15. mail Tartus Klubis Illusioon.

0: Twitteris.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe Puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.
3: Vajuta, keera, käivita. Mis juhtub? Proto avastustehase täiesti uuel interaktiivsel näituse alal saad teada. Tule ja katseta ise. prototehas.ee.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: No tere! 15. mail Tartus Klubis Illusioon.
6: Küberünn.

0: piletid Ticketeris.
1: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
2: Ilmateate toob teieni BF Pank.
3: Eelolev öö tuleb valdavalt vähese pilvisusega ja kuiv, kuigi Lääne-Eestis võib ühel hetkel siiski pilvisemaks minna ja sajab sealkandis ka siis hoovihma. Sooja tuleb öösel kuni 9 graadi. Homne päev on samuti pilvine, sajab vähest vihma ja õhutemperatuur on homme vahemikus 13 kuni 19 soojakraadini.
4: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
5: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
6: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: Mai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Eelolev öö tuleb valdavalt vähese pilvisusega ja kuiv, kuigi Lääne-Eestis võib ühel hetkel siiski pilvisemaks minna ja sajab seal kandis ka siis hoovihma. Sooja tuleb öösel kuni 9 graadi. Homne päev on samuti pilvine, sajab vähest vihma ja õhutemperatuur on homme vahemikus 13 kuni 19 sooja graadini.
2: The hits.
3: Yeah, yeah.
2: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

0: Kai on Powerit Radio eetris Merge'i kuu.
1: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed Merge'i.
2: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
1: Kuula Powerit ja võida endale Merge'i mai jooksul staari Merge'i, milles sinu sõbrad vaid und näevad.

kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt Svingerite.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.
2: Yeah.

0: Mai on Powerit Radio eetris Mergi kuu.
1: Ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
2: Hallo!
0: Tere! Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Palun!
2: I knew you were trouble.
3: Jaa!

0: Mäletad seda aega, kui see välja tuli?
1: Ei, mind on
0: sündinud. Ja seda ma arvasingi.

0: Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Music.
2: My station for hit music.
3: My name is Somber.
2: Somber's music just hits

0: kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Swingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt swingerparty.ee.
1: Let's go!
2: All the hits.
3: Yes. Yeah, yeah.
2: Turn it up.
4: Power Hit Radio.

0: ja sa ei ütle vastu, kui ma ütlen asju. Lollidega diskussiooni ei lasku. On ainult mina ja nemad. Mina ja nemad. Ja siis sina ja tema. Sorry, ma ei jooni odavaid asju enam.
1: Mai on Powerit Radio eetris Merchi kuu.
2: Kõik sinu lemmikartistid, keda mängib sulle Powerhit Radio. Nagu Taylor Swift, Harry Styles, Lady Gaga ja Sabrina Carpenter. Neil kõigil on ohtralt ja haldusväärsed Merchi.
1: Ja Powerhit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul.
2: Igal nädalal esmaspäevast neljapäevani, igal pärastlõunal ole tähelepanelik ja helista meile, kui selleks märku anname.
1: Mängime eetris kolm laulu, mille pealkirja arvamiseks on sul aega kuni 10 sekundit. Kolmanda laulu õigesti arvaja pääseb finaali, mis toimub igal reedel.
2: Kuula Powerit ja võida Merchi.

Kõik, mis pole keelatud, on lubatud. Laupäev on Svingerite päev klubis 69. Klubi 69 avatud iga päev. Tule kaaslasega või üksi ja lisa põnevust oma õhtule klubis 69. Sakala 22A, Tallinn. Vaata lähemalt Swing.

0: Mürtsiku .
1: kõik sinu lemmikartistid , keda mängib sulle Power Hit Radio . nagu Taylor Swift , Harry Styles , Lady Gaga ja Sabrina Carpenter . Neil kõigil on ohtralt ihaldusväärsed mürtsid .
0: ja Power Hit Radio jagab seda raadiokuulajatele kogu mai jooksul .
1: kuula Power Hit ja võida endale mürtsi mai jooksul staari mürtsi , millest sinu sõbrad vaid und näevad .